0: Watu walakalau wajieni kutufichia wai. Ya kuendeni bani. Mbozi kula mnakula mazuri peke. Bana sambazeni. Munga. Acha nikuambie. Na sio siasa. Lakini pale walakalau. Watu wanakula fiti. Unajua kuna by election eh? Kambia huko sahi wakiitisha gava kitu. Na siasa hiyo anapigwa tu magasi mtungue. Ujaona nini? Urasikia nini? Wanapigwa tu magasi. Wanakaa tu hivi kidogo mwingine ametokea na zingine mwecheche. Maziwa. Wa. Walakalau. Ajeni kula peke yenu bana. Sambazeni. Wakona bad. Walakalau wanakaa hivyo nasikia tunataka barabara hapa. Inabidi bakuje tingatinga ina fulani.
1: Wanakisema tu.
0: Inafanyika. Walakalau zaidi kusema unataka bibi wanakutafutia. Hati aliniacha. Kwao ni wapi? Wacha tukamuongeleshe. Tunakaa. Tulia. Walakalau wacheni hizo. Nakula peke yenu kwa nini? Sambazeni me.